0: Adama, una buona chi. Ututu amano, ndiyama. Haya beni wetaronu, ino mume nkibu amaka. Nazanga 105.7. Tabu, ahiri, abalirina to. Mwono asato, naafo puku abuo, niri abuo na ishi. Ndiyama, anyabiala. Owo wani mna nimula, muna ezimanyo neba. Ezimanyo ututu ama, ibuola chi.
1: Ibuola chi lolo, ututu ama.
0: Ututu ama.
1: Ibu ibundo manye jemono. Una bona chie, ututu wa mano, ndee wano?
0: Oo, ngaiga ahia wetaro ni humu menkiba makano obo chitaa, bo ahia orie. Ayana se orie, biko ye purani hojo, mariba tarani oma.
1: Ise.
0: Awu mlolo beki, anu masi kwa ono. Una bona chie, yade kwa rono ma, nobo chitaa. Aiga agupo tarono, edereda no kubeke. Unu wanaiti nyele yonu unuvochi Tuesday. Taka aiga chekota ya onu. Aiga agupo tarono ya mano kubeke, mana oku ibu. Ega apu kwa nanyi tira nyonu noku. Unu tetela, onu edereda hulu oma debatarani. Unu gabwa nanyi tira nyonu noku. Ega agwa nanyi hage, gwa nanyi bishi na agwa nanyi. Bada taku igu redo gimbo, ega agwa nanyi uwe. Nala, ito kwa gizo batakura nye zirede maka isi ukwa. Ya mkwa hile metuta gimobi. Ito roka nda hibu wa maka nyene gakati yono. Deka wanda ni mwanyo ulo ama ashiri debatara nye zirede. Ebu noge gizo batakura nye. Nampara iha nye nile internet anyo wala dege mamana WhatsApp mana Facebook anye. Aiga azage. Magboku wa hage. Magupu takwa ya eba. Mba kaya renu kwa ntakere. Aina biya chite. Mbwa.